0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muzzemmil, قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل

0: أنذر قومك أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم.
1: Biz gerçekten kendilerine acı bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik.
0: قَالَ يَا قَوْمِ اِنِّي لَكُمْ نَذ۪يرٌ